0: Do this one.
1: O, Šumadinac, kućo stara, pa što se ne javljate mi?
2: Kako bre da se ne javljamo, iako je neradan dan, tu je Šumadinac na braniku srpskog programa Radija 4EB. Dobro večer vam, Đerek, želim.
3: What's going on?
1: Slušaj.
0: O. It's our boys. I mean, our boys.
1: Šumadinac!
2: Šumadinac je tu, idemo živo i uživo, veselo kao i obično. Dobro večer vam želim, vežite se, srećno.
4: Srećno. Brate, da krenemo. Vozi, Miško.
2: A vi slušate srpski program u sred, na sred, po sred, srede. Želite da se informišete, edukujete, razveselite, reklamirate?
5: Pa nema problema, reći!
6: Bolje znati mnogo i često, nego ne znati ništa, povremeno nikad, koje kude.

Pomaže Bog, braće i sestre. Ja se nadam da se čujemo i ovo kišno brizbensko predvečerje, da se čujemo i što je još bitnije, da se razumemo. Razumete vi mene. Govori srpski da te ceo svet razume. Dobro vam večer želim, poštovani slušalci, dobrodošli na talase srpskog programa na radiju 4EB u gradu Brizbenu na frekvenciji svima vama dobro znanoj FM 98,1 MHz. I eto nas ponovo zajedno dok dlanom od lan prođe sedmica. Vi slušate emisiju Sred srede, sa vama je ponovo voditelj i ton majstor, DJ Šumadinac s Klasom i Stasom. A danas je sreda jednog lepog 13. augusta, leta gospodnjeg 2025. i dok trepnem šokom stigo smo i do polovine meseca augusta. A to znači da smo stigli do gospodinskog posta, pa da podsjetim sve vernike da sutra počinje gospodinski post i trajeći do 28. augusta. Za one koji poste sredom počeo već danas. Elem, veliki pozdrav od mene za sve ljude dobre volje ma gde bili. I ja se iskreno nadam da se čujemo u dobrom zdravlju i što je još bitnije u veselom raspoloženju. A možda ste i u stanju tečnog optimizma, neradan dan, šta ja znam. Jer džaba ti dobro zdravlje i pare i sve ako si neraspoložen i nesrećen, pa jel nije? U sljedećih sat vremena ćemo da jezdimo opušteno kroz etar, bit će naravno obaveštenja, pa onda malo pesme, pa malo pričice, priloga, da vidimo šta se dešavalo, nisam se nešto pripremao, ali izbunarit ćemo neke vesti za vas, jer bit će za svakoga po nešto, a za nekoga sve. Dobro, danas je bio za većinu vas u gradu Brizbenu neradan dan. Ja znam da nije svuda neradno, ali u Brizbenu i bližoj okolini danas je taj EKD. Šta znam, kažu da virusi haraju ovo doba godine, čuvajte se i malo belog luka, malo domaće rakije, znate već i sami. A mi da krenemo, moja verna publiko, ko se sabrao, sabrao, neradan dan, palo veče, pada i kišica. Ja se nadam da nemate mnogo šta pametnije da radite nego da slušate talase srpskog programa na radiju 4EB od 6 do 7 u sred srede. Ako večerate, prijatno vam bilo i šta znam, ne verujem da neko od vas danas radi, bar ne ovde blizu, ali ako u kojem slučaju radiš, radio ne radio... Svirati radio. Za vas koji ste u svojim vozilima i tu me slušate preko radio aparata, vozite oprezno, kolovozi su u našem gradu klizavi i ja vam želim da bezbedno stignete tamo gde ste naumili. A za sve vas koji nas slušate iz drugih gradova i iz drugih kontinenta, srdačan pozdrav i dobar prijem. Kao u ostalom za sve ljude dobre volje koji razumiju lepi najlepši srpski jezik. Specijalan pozdrav za nove slušalce, a i za one stare, njih ne smemo da zaboravimo. Šta mi radimo? Šaljemo samo pozitivne signale, pumpamo ljubavi, dobre vibracije. Večeras ćemo, pa eto, apropo tog festivala u Guči, malo ćemo trube večeras. Zašto pa? Tako smo u mogućnosti. Dobro večer vam, želi vaš DJ Šumi.

Paysad. Paysad. Dobro vam večer, braći i sestre, vi slušate najprofesionalni amaterski radio na svetu, skromno od mene, a? I to vam je ovaj srpski program na radiju 4EB, 98,1 MHz ili možda online preko 4EB web sajta. Ako se razume malo u ove nove tehnologije, ima raznih platformi i aplikacija, snaći ćete se vi meni, ne sumnjam. Uglavnom, ko želi da sluša, nema izgovora, e. Kupiš radio aparat u Kmartu, košta $20 i slušaš, bre, našteluješ na 98,1, dve baterije, traju ti da slušaš u sred sede sledećih 12 godina. I šta mi radimo u sred sede? Pa znati sami, promovišemo srpsku reč, veru, istoriju, tradiciju, kulturu i naravno najlepšu srpsku pesmu. Večeras, kao što rekao, idemo u stilu Guče. Samo trube večeras, ići će Ivanjica, Vladičin Han, Vranje i Zlatiborci, ma ima samo da trešti. Uglavnom prijatno doba za večer uz radio, kišica, rominjati, kišo tiho padaj. Širimo pozitivnu energiju, popravljamo vaše raspoloženje, prosvećujemo i osvešćujemo. Učimo i prenosimo znanje. Sagledavam u svet iz raznih uglova. Tri put merim, jednom sečem i opet kratko, bre. A vi, ukoliko želite da me kontaktirate večeras u ovo kišno predvečerje u gradu Brisbaneu, imate telefon 324-08-686, imate Facebook objave, imate SMS, tekst, mobilni telefon, to vam je džabe i tu je najbolje možda, ali vidim da malo vas to koristi. Uglavnom, zašiljite playlist, broj telefona na koji šaljete SMS poruke je 0482-090-981. Eto, tako, dobri moji, ja se nadam da ste se sabrali za još jedno veče uz radio i za još jedno dobro druženje sa vašim šumadincem. Šta ima kod nas? Pa ništa, radi se vredno, kao što znate, i ne znam sad da li ste upratili, ja sam to reklamirao i podsjećao sve vas ko bi želao da vidi kako to rade mali ljudi iz radija i kakav je jedan njihov radni dan. E pa imao je priliku to da vidi prošlog vikenda u subotu oko podne u emisiji RTS-a Srbi na petom kontinentu. Ko je gledao, gledao, ko nije gledao, može da pogleda, ima na YouTube-u, link je postavljen na našoj Facebook stranici. Za sve vas koji hoćete da vidite kako je to sve izgledalo u prošlosti, Čika Vlaste sve to nama dočarao. Uglavnom, imate taj link na Facebook grupi, ako baš niste na društvenim mrežama, vi ukucite na YouTube-u Radio Talasi na petom kontinentu i izaći će vam moja pozamašna glavuđa na ekran. E, to vam je ta emisija, 20 minuta kvalitetne jedne reportažice, veoma kvalitetno snimljene od RTS dopisnika Dragana Gavrilovića iz Melburna. Hvala i njemu. Ako ste gledali, mogli ste da čujete kako je to sve, evo, 45. kusur godina od kad su dobri ljudi iz naše zajednice latili se dobrovoljnog i amaterskog poziva da dele informacije i ne znam sad koliko ste upratili, ali možete samo da zamislite kako je to sve izgledalo u ta davna vremena, krajem 70-ih, 80-ih, pa i 90-ih, zašto da ne, pre nego što je internet postao svakodnevna potreba, kako se stizalo do informacija, kako se stizalo do muzike, šta se pričalo, kako su se ljudi organizovali. I eto, stari od vas koji su ovdje duže vremena, sjetit će se da je ovaj program u principu bio najveći medij i najbolji način komunikacije srpske zajednice ovdje u Brisbaneu. I to je nama Čika Vlasta pričao, kaže, čuli ste u emisiji, on kaže, ide po novine da koje stižu iz Melburna i Sidneja, da vidi koje su vesti. Vesti su dok stignu do Sidneja i Melburna već bajate dva dana, a dok dođe emisija, onda znati sami. To je pomalo nezamislivo u današnjem doba savremenih tehnologija, kada mi malte ne u realnom vremenu možemo da vidimo sve što se radi u svetu, a da ne pričam da ne moramo da vučemo long play ploče, pa onda setit ćete se kaseta sa onim trakama koje se često mrse, a i oni
CD-ovi nisu bili ništa bolje, on se čas izgrebe pa počne da preskače muke žive. Ali eto, sve se to izdržalo, sve to prošlo, stigli smo u eru novih tehnologija, 21. vek, da se čujemo u vedrom zdravlju i dobrom raspoloženju, a sve u cilju da se Srbi šta slože, obože i umnože. Da će Bog. Ali eto, ukoliko ste propustili da vidite tu emisiju ili nemate TV kanal, imate YouTube sigurno i preporučujem, ja, meni je veoma drago što će ta emisija da ostane u amanet posebno zbog Čika Vlaste. On je dugi niz godina posvetio svoj dobrovoljni rad i priložio između ostalog i ovom radio programu i eto, ostaće zabeleženo u televizijskim medijima ova emisija, kako je to sve bilo, kako je išlo, kako je iz Gornje Bukovice Čika Vlasta preko Đilanga došao ovdje kod nas i postao legenda Radija 4B. Veliki pozdrav za njega. Veliki pozdrav i za urednika Jovanovića Bokija i njegovu lepšu polovinu Dacu. Oni su još uvijek u Bukovče. Kažu, imali su neku svadbu i to je teralo se 3 dana. Nekim je na zdravlje. Naravno, veliki pozdrav i kolegi Olegu i kolegi Stakiju. Mala ekipa, ali odabrana, što rekoh ja. A onu emisiju smo snimali pre 6 mjeseci, ja sam i zaboravio šta smo radili. Elem, evo nas ponovo živo i uživo. Temperatura trenutna u našem gradu 14 stepeni, malo je ladovina, ali je zato vlaga 82% i još malo pa ćemo disati na škrge, no to uopšte nije razlog da mi ne zapevamo jednu lepu pesmicu sa našom, pa do skora komšinicom, Tanjo Savić. Ajmo, Tanja, ti jednu sa trubama. Dobro večer vam želi vaš DJ

Dobro večer, dobro moji, 6:21, sreda 13. august 2025. Vi slušate emisiju Sve srede. A majke crkve posjećaju sve vernike da sutra počinje gospodinski post i da se akatisti održavaju svakog petka uveče od 6 sati, a imat ćemo i večernja bogosluženja za vreme posta subotom od 6 uveče takođe i naravno nedeljne liturgije svake nedelje u 9 sati ujutru. Kao što rekao, sutra počinje gospodinski post i trajeće sve do 28. avgusta, kada slavimo veliku gospodinu, to jest uspenje Presvete Bogorodice. Treba reći da je ovaj post, pa Boga mi drugi post, Trogoći odmah posle velikoga časnoga uskršnjega posta i eto, posti se uglavnom na vodi. Preobraženje gospodnje je u utorak 19. augusta, da postim sve vas, e tad može da se jede riba. Uglavnom, ja vama svima što postite, želim da istrajete i neko vam je na zdravlje i na spasenje. Od događaja mogu da najavim, eto to je sad već za manje od mesec dana, srpski tradicionalni vašar, 7. septembar, nedelja, Daton Park u organizaciji crkve u Rose Streetu. Svaka pomoć dobrovoljna je više nego dobrodošla i preko potrebna. Eto, 7. septembar, Daton Park, tradicionalni srpski vašar. I da najavim i ovu pozorišnu predstavu, jer slobodno, Kalina Kovačević i Nenad Stojmenović dolaze u naš grad 17. oktobra. U petak u biblioteci će biti ova predstava održana, tako da znate, neće biti ovde na Kangaroo Pointu, čisto da ne dođe do zabune. Ali da se ne bi mi mnogo više bunili, idemo još jedna trubačka. Dobro večer vam želim.

Idemo dalje za iste pare, dragi moji. Ja samo da podsjetim da evo, približava se kraju rok do kojeg smo trebali da skupimo članove i da zadržimo dosadašnje programe, pa eto šta znam, ako ste hteli, a smetnuli ste suma i niste još uvijek, a vi obnovite članarinu, ne bilo vam zapoveđeno. Da nam ostanu ova četiri programa, ako ne, morat ćemo da kratimo šta ćemo. Uglavnom $30 na godišnjem nivou ili 20 za penzionere i studente, stvarno nije mnogo, je sve za srpstvo, a srpstvo ni za šta. A eto, pogledajte, mi voditelji plaćamo još i više, mi plaćamo 40, valjda zato što arčimo ovaj mikrofon i ovu tehniku, a? A i nije nam neka, mogu reći, još uvek analogna, pomoću štapa i kanapa, kažu, razlače kablove, pa će biti to digitalno jednoga dana, a možda i pre. Stvarno, ako mislite da ovo što radimo i ole vredi, eto, ja vas ohrabrujem da obnovite svoju članarinu, jer koliko članova, toliko programa, koliko para, toliko muzike, ni kod babe nema džabe i tako će. Toliko o tome, vratit će se Boki urednik, pa kad krene da vas vija sa onim obrascima i da vam otima kešovinu iz džepa, vidit ćete. Idemo malo sa vestima. Eto, pratio sam da vidim šta će da uradi Rezervna banka Australije i desilo se ono što sam najavljivao. Znači, kamatne stope su smanjene za dodatnih 0,25% i sad je osnovica 3,6%, s tim što, naravno, banke dodaju svoju maržu, pa sad zavisi kod koje ste banke i zavisi da li je banka prenala na vas svoj popust. Uglavnom, eto, pale kamate za još 0,25%. Neka nam je svima na zdravlje, kogod ima kredit, vajdica je za uvar, što se kaže. A šta se radi po belome svetu? Pa znate i sami, svašta nešto, svud igra mečka, kod nas najviše. Evo što se radi, na primjer, u Americi. Kaže, pripadnici nacionalne garde počeli su da patroliraju ulicama Vašingtona. Dan nakon što je predsjednik Trump rasporedio trupe u glavnom gradu i preuzeo kontrolu nad lokalnom policijom. Oklopna vozila su primećena u urbanim centrima i turističkim mestima utorak uveče, a zvaničnici su rekli da se očekuje raspoređivanje 800 pripadnika nacionalne garde kao i 500 federalnih policajaca. Podižu barikade ispred vladinih zgrada, uglavnom 23 osobe su uhapsili federalni agenti i kažu ovo je samo početak, ja kažem početak igranja mečke i pred Belom kućom. A jedna ne baš prijatna vest za našu braću dole na jugu. Crna Gora gori od juga do severa i kažu da su vatrogasci na izmaku snaga. Jedan od vatrogasaca je rekao, kaže, kad legnemo da se odmorimo, to uopšte nije pravi san, spavamo sa jednim okom otvorenim jer znamo da svakoga časa može stići poziv, umorni smo, ali nema odmora, požari izbijaju stalno i moramo biti spremni da odmah krenemo. Znači, najkritičnije tačke su Budva i Bar, to jest mala mestašca Buljarice i Čanj, vatra gori na više lokacija u Podgorici, kao i u Nikšići i u Šavniku. Mi našoj pravoslavnoj braći želimo da što pre saniraju ovaj požar i da se vrate normalnom životu i da im leto prođe kako to treba i kako smo navikli za Crnu Goru. Dobro, sad ima ovaj summit Trump i Putin na Aljasci, Zelenski tu neće biti, ali će nešto preko posrednika i onda izjavi za televiziju, kao ja i Vlasta onomad. A u Vrbasu bila neka bila čarka i to poveće čarke između građana koji protestuju i policije, eto, znači represija. Ničija nije do gore, do zore sjala, tako se kaže.
Šta smo još imali? Pa imali smo raznih nekih vesti, ali ništa nešto pretjerano važno i bitno. Mi ćemo lepo sa trubačima u ovo kišno veče u sred srede. Dobro veče vam želi vaš jedan jedini DJ Šumi.

Idemo samo živo, živo i uživo, a uživo je stigu i pozdrav, verovali ili ne, iz daleke Rusije, od brata našeg Mikija, noćnog Vuka Đurkovića, i on kaže, pozdravlja sve slušalce i nas motorđije, posebno Žuleta iz Takija, to jest Žulijena iz Stena. I moju malenkost, on je u gradu Gusevu, bio u Kaliningradu, i eto, tera čovjek ruskim dromovima. Veliki pozdrav za tebe, brate Miki, i srećno ti bilo.

0: Ide pun gas jer vi slušate emisiju Sred srede, obaveštenja, najave događaja, vesti o sportu.
1: Majke mi, ima ženske, ima sve. A vi kako te? Kako ste? Šta radite?
0: Svake srede uveče od 6 do 7, uživo sa vašim DJ Šumadincem, bre.
2: Au, pikes, brate, nije tebi lako.
3: Nije lako, moj.

Dobro večer, dobri moji, vi slušate emisiju Sred srede, stigo smo i do sportske srede, za vas u radio DJ Šumi. Ano malo o futbolu, zahuktalo se prvenstvo Srbije, pobede Zvezde i Partizana. Ubedljiva pobeda Partizana u Kruševcu 2-7. Smešna utakmica, zaista. Zvezda pobedila 1-0, ali da vidimo mi šta oni rade u Evropi, bre. I eto, Zvezda je prošla poljski Leh iz Poznanja i oni su pola posla završili već prošlog četvrtka kad su pobedili sa 3-1, a evo jutro strano su odigrali kod kuće u Beogradu 1-1, ukupnim rezultatom 4-2 su se plasirali u poslednju rundu kvalifikacije za Ligu šampiona. I tamo će ih čekati kiparski klub pod nazivom Pafos. Sad ja nisam baš bio, iako pratim sport, nešto nisam čuo za ovaj klub, ali kažu da imaju svog maltene Romana Abramovića, velikog sponzora, koji je skockao kvalitetan tim i bore se da uđu u Ligu šampiona, dakle, bit će teško. Ali mi želimo zvezdašima da se plasiraju u Ligu šampiona i ove godine, pa eto, da i tamo ako mogu osvoje neki bodiće. Partizan nije baš lepo nastupio u Evropi, on je nažalost u Beogradu izgubio školskog Hibernijana sa 0-2. Onaj maturi Bojdin zabio dva laka komada i na radost Škota koji su posjetili Beograd i navijali u svom dobro poznatom škotskom stilu punom tečnog optimizma, ako me razumete. Ajmo dalje sa sportskim vestima. Šta je bilo? Pa bilo je, košarkaši se spremaju za evropsko prvenstvo u košarci. Imali su još par trening utakmica, rekao sam vas da su Bosanci odvalili u zatvorenoj utakmici u areni, a sad su odigrali i dve utakmice na turniru na Kipru i dobili su Grke, a dobili su i Kiprane nekim, nemam pojma, 70 razlike. I težak zadatak pred selektorom Pešićem da otpiše tri imena i da sa 12 igrača krene put Letonije, put Rige, da ukasti koplja tamo u prvu grupnoj fazi i svi se nadamo da donese jedno zlato evropskog sjaja u Beograd, na trg, pa da ih dočekaju tamo svi, i studenti, i ćaci, i ovi što hoće da uči, što neće da uči, što... Toliko o sportu, ništa nešto pretrano nisam ni upratio danas, pravo dan kažem, i meni je bio slobodan dan. Ali odgovorni urednik je rekao da sam danas plaćen zato što je državni praznik 2,5 puta. I ja, pošto sam dobar matematičar, vrlo sam se lako preračunano, 2,5 puta puta nula je, čini mi se, opet nula. Pa dobro. Vajdica. 2 put je 2 put. Idemo jedan džingl o Nikoli Jokiću, pa nastavimo dalje sa

0: hoću. Pesmu Čiči. Po što je pesmom poštelo sam platio, hoću poštelu pesmu. Ajde, kreni.
1: Idemo jedna pesma samo za Čiču, pošteno platio.

Miljko, sine moje, vrati nam se ti u selo da nam ne bi opustilo. Mislite o tome u ovu sredu. 13. augusta 2025. 6 sati 51 minut. Uživajte.

idemo se ovo veselo, dobri moji, ali približili smo se kraju još jedne emisije. Bile trube, bile zurle, bile čočeci. Bilo iz Vranje, bilo iz Leskovac, bilo iz Vladičin Han, bilo iz Ivanjice, bilo iz sa Zlatibora. Guče nekad u malom kod vaših DJ Šumija, sredom u sred sredi od 6 do 7. I neka bude borba neprestana, neka bude što biti ne može. To je rekao veliki vladika Njegoš, a da je meni svakako Njegoševa, gdje bi meni kraj bio. Ali kraj mi je blizu, bar ove emisije. Hvala vam na današnjem druženju, dobri moji, ja se nadam da ste uživali u programu i eto, nadam se da ćete nas slušati opet, pa koliko emisije bude, a to je do vas, to nije do nas. Za sad se srpski program emituje 4 puta nedeljno, a dokle će, ne znamo. Uglavnom, ja vam želim uspješan ostatak ove radne nedelje i prijetan vikend pred nama. Naravno, poruka za kraj, ako nemate šta da radite, a vi poradite na sebi, jer tu uvijek ima posla. Trudite se da budete i da uvijek ostanete čovjek, činite dobro i dobro se nadajte. Današnju emisiju, pa ajmo malo da zakucamo na vrata zaboravljenih hasova. Jedan pevač koji je prerano, nažalost, preminuo, Ivče Ahmedovski, Mali Ramboj, za sve vas, znam da ga volite, a neki ste u fazi tečnog optimizma, koliko sam ja uspio da ukapiram, pa za vas ide jedna pesma od Nele za kraj. Svako dobro, do sljedećih slušanja, želim vam vaš jedan i jedini DJ Šumadinac. Uživajte, svako dobro.